Ma ma ga ma ga ra sa ma ma ga ma ga ma ma ga ma ga ra sa ne re re re ga re ga ne re re ne te ga re ga ga ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da ni ne ne da ni da ma ma ga ma ga ra sa ma ma ma ga ma ga ra sa ne ne ne da ni ma ga ma ga ra ga ma da ni da ga ni re da ni ma